tepat pukul 9 pagi. Salam sejahtera, berita ini disampaikan oleh Hairizal Safri. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harum memaklumkan SPR berpuas hati terhadap keseluruhan proses pengundian Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 semalam. Menurut beliau, pengundi berdaftar dapat menunaikan hak serta tanggungjawab mereka tanpa sebarang kejadian tidak diingini yang boleh menjejaskan kelancaran proses pilihan raya. Sebanyak 68.73% atau 1,874,918 pengundi menunaikan tanggungjawab masing-masing pada PRN Johor kali ini. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada Barisan Nasional BN atas mandat yang diberikan pengundi Johor dan berharap amanah yang diberikan itu dapat dipikul dengan sebaik-baiknya demi kepentingan negeri dan kesejahteraan rakyat. Datuk Seri Anwar turut merakamkan penghargaan kepada seluruh pengundi Johor yang telah menunaikan tanggungjawab, termasuk jentera parti yang bekerja keras sepanjang tempoh kempen. Jelas beliau, semua calon harapan, tidak kira yang menang mahupun tewas, akan meneruskan khidmat membawa suara rakyat. Kerajaan Persekutuan kekal komited memastikan agenda pembangunan dan kesejahteraan rakyat Johor terus diperkasa serta ditambah baik. Sementara itu, pengerusi BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Amiri menzahirkan penghargaan kepada seluruh pengundi Johor yang menunaikan tanggungjawab mereka. Menurut beliau, kerajaan negeri yang bakal dibentuk akan menunaikan segala manifesto serta meneruskan kerjasama erat dengan Kerajaan Persekutuan bagi memastikan agenda pembangunan Johor terus diperkasa. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menyifatkan keputusan itu sebagai satu kejayaan cemerlang. Selain pengiktirafan terhadap kepimpinan Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi yang dilihat berjaya menerajui pentadbiran negeri sepanjang 4 tahun lalu. Lebih 5,000 permohonan pemindahan kuota subsidi bawah program Budi Diesel kepada ahli keluarga terdekat diluluskan. Ketua Setiausaha Perbandaharahan Kementerian Kewangan Tan Sri Johan Mahmud Merikan berkata, kemudahan itu diperkenalkan susulan maklum balas diterima berhubung kenderaan diesel yang didaftarkan atas nama ibu bapa namun digunakan anak atau ahli keluarga lain. Mereka yang layak boleh mengemukakan permohonan pemindahan kuota subsidi secara dalam talian menerusi portal Budi Madani atau di mana-mana pejabat lembaga hasil dalam negeri. Dalam perkembangan berkaitan, Tan Sri Johan Mahmud Merikan memberitahu penyampaian sumbangan tunai rahmah STR kepada komuniti orang asli terus diperkukuh menerusi program penunaian STR 2026 bagi memastikan golongan yang tiada akaun bank tidak tercicir daripada menerima bantuan. Selain menyediakan pelbagai perkhidmatan kerajaan termasuk pembukaan akaun BSN, semakan STR, pengemaskinian maklumat jakua, urusan MyCard dan sijil kelahiran serta pendaftaran MySalam dan sumbangan asas rahmah SARA. Pendidikan dan advokasi keselamatan jalan raya perlu dipertingkatkan agar masyarakat lebih memahami setiap tindakan tidak bertanggungjawab di jalan raya boleh mengakibatkan kehilangan nyawa. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Hasbullah Ali berkata, tindakan penguatkuasaan semata-mata tidak mencukupi. Sebaliknya, memerlukan sokongan masyarakat, peranan ibu bapa, keluarga, institusi pendidikan serta komuniti dalam membentuk sikap bertanggungjawab ketika berada di jalan raya. Beliau berkata demikian ketika mengulas mengenai kemalangan maut di kilometer 246.4 LPT berhampiran Kuantan, Pahang yang mengakibatkan 4 penunggang motosikal maut manakala 20 lagi cedera. Lima wanita warga Indonesia ditahan selepas taktik mengeksploitasi golongan cacat penglihatan bagi meraih simpati tembokar.
dalam satu operasi khas yang dilaksanakan Jabatan Imigresen di Ibu Negara semalam. Ketua Pengarah Imigresen, Datuk Zakaria Syaban berkata, semakan awal mendapati dua daripada wanita yang ditahan itu menyalahgunakan pas yang dimiliki, manakala seorang lagi didapati tinggal lebih masa selain dua individu lain tiada dokumen perjalanan yang sah. Sindiket itu dipercayai memperolehi pendapatan sehingga RM200 setiap malam sejak memulakan kegiatan awal Januari lalu. Beralih ke perkembangan Piala Dunia FIFA 2026. Jude Bellingham sekali lagi muncul wira England apabila menjaringkan dua gol untuk membantu skuad Three Lions bangkit daripada ketinggalan menewaskan Norway 2-1 selepas masa tambahan, sekaligus mara ke separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026 pagi tadi. Kemenangan itu sekaligus menamatkan perjalanan bersejarah skuad The Vikings yang berharap dapat melangkah ke separuh akhir. England akan berdepan sama ada Argentina atau Switzerland pada Khamis bagi merebut slot ke perlawanan akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam tempoh 60 tahun. Perlawanan antara Argentina dengan Switzerland dijadual berlangsung pukul 9 pagi waktu Malaysia. Sekian berita dari Asyik FM. Kita disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

Itu dia Tok Undeng, lagu dalam dialek Jahud, nyanyian daripada kumpulan Kazanah yang menghiburkan kita semua menerusi ruangan Gaju Asyik sebentar sahaja tadi.

Jadi sekarang kita masih lagi dalam segmen Gajah Asyik. Dan di mana sekarang ni aku nak ajak Kacan berhibur dengan lagu seterusnya, iaitu lagu daripada Mijo Band, Hamo Hake. Lagu dalam dialek Semai. Jadi jom kita layan Mijo Band hanya di Asyik FM. Moi Numoi, Gajah Asyik.

0: terus mendengar
1: Radio Malaysia.
0: Radio Malaysia Asyik FM.
1: Asyik FM. Asyik FM.

Itu dia Anak Malang, lagu daripada Mr. Fizz, lagu dalam dialek Jakon sebentar tadi yang ke udara. Ha, lagu tradisional yang lama kini diperbarui kembali. Okey, jadi sekarang 10.31 minit pagi dan sebentar saja lagi pukul 11, lebih kurang dalam 29 minit lagi kita akan beri laluan untuk berita dalam dialek Jakon akan ke udara. Tapi sebelum itu aku nak kongsikanlah ya sikit berkaitan dengan info semasa lah ya. Kalau kan tadi kan kau ada bagi tahu dekat Melaka boleh dikatakan ada kebanjiran, dan ini yang kau dapat daripada berita harian, mangsa banjir Melaka hampir 1,000 orang. Dan jumlah mangsa banjir dekat negeri ini terus meningkat apabila seramai 989 orang daripada 314 keluarga dipindahkan ke 6 pusat pemindahan sementara PPS setakat pukul 8 pagi ni lah ya. Jadi pengarah Angkatan Pertahanan Awam APM Melaka, LT Col PA Kamarul Syah Muslim bagi nahu lah ya, jumlah itu naik berbanding 970 mangsa yang dilaporkan malam tadi disebabkan pertambahan penduduk terjejas akibat banjir dekat dua daerah iaitu Alor Gajah dengan Melaka Tengah. Awayatnya daripada jumlah keseluruhan itu, seramai 20 mangsa dekat daerah Alor Gajah dipindahkan membabitkan kawasan Taman Masjid Tanah Ria, Jalan Bandar Baru Masjid Tanah, Kampung Pulau Semut dan Kampung Seri Jeram ataupun Masjid Tanah. Dua PPS masih dibuka dekat daerah Alor Gajah iaitu Perkim Masjid Tanah dengan Balai Raya Kampung Seri Jeram untuk menempatkan mangsa terjejas. Daerah Melaka Tengah merekodkan jumlah mangsa paling ramai lah dengan 969 orang ditempatkan di 4 PPS yang dibuka, katanya dalam satu kenyataan hari ini tadilah ya. Wayatnya lagi, PPS Sekolah Kebangsaan SK Tanjung Minyak 2 menempatkan 716 mangsa daripada 227 keluarga. Ada ikuti SK Taman Bukit Ramai seramai 186 mangsa terdiri daripada 55 keluarga. Japerun Pantai Kundur seramai 43 mangsa terdiri daripada 17 keluarga dan SJKC Bertam Ulu seramai 24 mangsa yang terdiri daripada 9 keluarga. Jadi apa-apa pun kita rangkan yang baik-baik. Semoga keadaan kembali pulih seperti biasa. Semoga orang khabar tahu banjir surutlah dengan cepat ya. Kita doakan yang baik-baik, kita hanya mampu berdoa. Okey, yang tak dapat nak tolong kita boleh berdoa. Okey, jadi sambil-sambil bercuti hujung-hujung minggu ni, kita ambillah masa.

0: Walah, walah, kenapa?
1: Mai ketel.
2: Air, air.
3: Selamat pagi. Gaju asik.
0: Asik FM.

10.47 minit pagi dan sebentar saja lagi kita akan bagi laluan untuk berita dalam dialek Jakon akan ke udara. Jadi semua rakan-rakan pendengar Asyik FM, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan Asyik FM, sudah semestinya radio nombor 1 pilihan masyarakat orang kita. Sebelum kita ke berita, kok nak ajak Acan berhibur lagi. Kita hari ni kita berhibur aja kan, hari ni hari cuti kan. Kita santai-santai lah dekat rumah tu. Sambil-sambil dengar Asyik FM, barulah berkualiti masa kita semua. Okay, ini dia lengan lagu seterusnya, Itukah Betina Aku. Lagu daripada Bidai, lagu dalam dialek temuan. Jadi jom kita dengarkan. Hanya di Asyik FM, moy-moy lain daripada yang lain.

0: tepat pukul 11 pagi. Salam sejahtera, berita Jakun Ikan disampaikan oleh Hairizal Safri. Susulan perkembangan banjir di Melaka, jumlah masa banjir terus naik kepada 983 orang daripada 312 keluarga pada 8 pagi ke, berbanding 779 orang daripada 255 keluarga pada 9.30 malam tadi. Portal Info Bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat melaporkan mangsa hak terjejas terdiri daripada 642 dewasa, 32 budak-budak dengan 19 bayi. Kesemua mangsa terlibat ditempatkan di 6 pusat pemindahan sementara PPS, dengan 4 daripadanya di daerah Melaka Tengah dan 2 PPS lagi di Alor Gajah. Banjir di 2 daerah itu jadi ekoran hujan lebat lebih 6 jam semalam, sampai menyebabkan lebih 20 kawasan di kedua-dua daerah itu dinaiki oleh air. Seramai 55 calon hilang duit deposit masing-masing selepas gagal memperoleh undi sekurang-kurangnya 1/8. Daripada keseluruhan jumlah undi nong dikira pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 semalam. Dalam masa hak sama, calon dalam lingkungan umur 18 sampai 40 tahun mencatatkan jumlah hilang deposit hak tertinggi, iaitu sebanyak 41% atau melibatkan 21 daripada keseluruhan 51 calon nong bertanding. PRN Johor ke-16 menyaksikan Barisan Nasional memperoleh mandat untuk menerajui semula negeri Johor. Sementara itu, Pakatan Harapan akan memperkokoh strategi dengan gerak kerja jenteranya sebagai persediaan menghadapi PRN Negeri Sembilan akan datang. Pengarah bersama pilihan raya PKR, Datuk Seri Amiruddin Syahri Berinahu, gabungan itu akan meneliti secara menyeluruh faktor nong mempengaruhi keputusan PRN Johor, termasuk pola pemindahan sokongan pengundi serta tahap penerimaan dalam kalangan pengundi muda sebelum merangka pendekatan nong lebih berkesan. Penguatkuasaan penggunaan bahasa Melayu secara mutlak dalam urusan rasmi perkhidmatan awam kena dipatuhi sepenuhnya untuk memastikan kedudukan bahasa kebangsaan terus diperkokoh. Presiden Persatuan Penulis Nasional Malaysia PENA, Dr. Muhammad Saleh Rahman, menyokong penuh penegasan semula nong dibuat Jabatan Perkhidmatan Awam JPA, sekaligus menyifatkan langkah itu tepat dalam usaha untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. Oya wayatnya demikian pada program Sayembara Deklamasi Puisi Kemerdekaan ke-40 2026 dan Sayembara Deklamasi Puisi Kemerdekaan kedua di Ibu Negara. Empat anda kompromi kepada sebarang bentuk salah laku nong boleh menjejaskan keselamatan dengan kesejahteraan pelajar. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Selangor mengikuti satu kenyataan hak berkabar pihaknya mengambil perhatian serius mengenai penularan video berkaitan dengan insiden nong melibatkan salah laku murid di sebuah sekolah di Rawang baru-baru ika. Tegas JPN Selangor, insiden itu dalam perhatian pihak polis, dengan pihak JPN akan beri kerjasama penuh terhadap proses siasatan nong tengah berjalan. Dalam perkembangan hak berbeza, seramai 36,900 pendatang asing tanpa izin ditahan, termasuk Chan yang diserahkan kepada Jabatan Imigresen oleh agensi penguatkuasa lain mengikut pemeriksaan terhadap 84,464 individu. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syaban Berinahu, tangkapan itu merupakan hasil 6,237 operasi. Nong dah pun dibuat di seluruh negara bagi tempoh 1 Januari sampai 30 Jun hak lepas. Datuk Zakaria dalam pada itu menegaskan Jabatan Imigresen nampak akan berkompromi terhadap sebarang salah laku hak melibatkan pegawainya, termasuk nong desiasat atas dawaan salah guna kuasa dengan rasuah. Wayatnya usaha untuk memperkokoh integriti pegawai kekal menjadi antara tiga fokus utama jabatan, selain memperhebat penguatkuasaan dengan meningkatkan penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan. Ke perkembangan sukan, atlet 110 meter lari berpagar negara Muhammad Arbin Zahril Abdul Latif berjaya memecahkan rekod kebangsaan masa mengesahkan tempat ke pentas akhir kejohanan olahraga bawah 23 tahun Asia 2026 The Ordos China. Ngekod antaran Facebook rasmi olahraga Malaysia, juara terbuka Singapura itu nyatat masa 13.63 saat pada saringan hak pertama, sekaligus memadam rekod kebangsaan 13.67 saat milik Raizam Shah Wan Sofian Nong Delakar pada tahun 2017. Pemain tengah Afrika Selatan Jayden Adams, Nong mewakili negaranya dalam Piala Dunia 2026, meninggal dunia pada Sabtu. Ngekod Menteri Sukan Afrika Selatan Gaetan McKenzie mengesahkan perkembangan itu dalam satu kenyataan. Macam mana pun, ia umpat mendedahkan punca kematian pemain hak berumur 25 tahun itu. Sementara itu, pihak polis mengesahkan setandah pun dibuka selepas mayat pemain itu dijumpa dalam sebuah rumah di pinggir bandar Cape Town. Dulu Adam beraksi dalam ketiga-tiga perlawanan pada peringkat kumpulan The Piala Dunia 2026. Namun empat diturunkan dalam pusingan kalah mati, Nong menyaksikan pasukannya kalah kepada Kanada. Sekian berita Jakun dari Asyik FM, berita disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.
1: Asyik FM. Moi, nu moi. Lain daripada yang lain.

Itu dia kisah cinta delima ya. Lagu dalam dialek Semai. Daripada kumpulan BLB Band ya. Terima kasihlah BLB Band kerana menghiburkan pagi hari kami hari Ahad ini. Hari-hari orang bersantai, hari-hari kita bersantailah ya. Jadi dekat sini kau nak kongsikanlah sikit info yang kau dapat melalui plus ya, plus line. Mana kan sekarang 11.28 minit pagi. Ini dia info yang daripada plus line. Di mana pukul 11.17 tadi ya, plus line. Mana kan sekarang 11.28 minit pagi. Ini dia info yang daripada plus line. Di mana pukul 11.17 tadi. Status terkini lah yang terjadi pada pukul 10.42 tadi ya.

0: Hai, saya Rahmat Eka Matra.
1: Hai, saya Zaman Islam.
2: Saya Awang Biper.
3: Hai, saya Rosan.
4: Ye, yeah, Suwinsi.
5: Zed Cool.
6: Saya Oya dari Kepala Endra.
7: Hai, saya Aim Prosmaya.
8: Hai, saya Mazwan.
9: Saya Anun.
10: Kami Kazana.
11: Di Kazan.
10: Chapters 09.
12: Delta. Kiloi.
13: Wumpulan. Per.
14: Resto. Eboy.
0: Teruskan.
1: Teruskan. Teruskan mendengar Radio Malaysia.
8: Asyik FM.
0: Asyik FM.
3: Asyik FM.
1: Asyik FM.

Ya, Chef M, Moinu Moi, 12.37, Iminit Kudiji seketika nunan. Dan apa, terima kasih dia masih setia dia puan tadi ceringai kaji menerusi RTM Klik yang pastinya betul-betul percuma lah ya. Muat turun sebab jala memang percuma. Kek boleh perkep rancangan-rancangan menarik. Kek boleh neng juga antara biap net bahan-bahan ataupun drama ke macam-macam lah ya, KTJ lah ya. Okey, rakan-rakan hi, dia pastinya pada ketika dunan akan eng tunaikan permintaan kek menerusi TikTok Asia FM. Malok debi semua yang antaranya jenek ya. Malok debia berakan ni ada Olin Leleh katanya daripada kampung Lancang lah ya. Lancang kuning bukan lah ya. Lancang di Pahang lah. Okey, Kismay nak lagu sebenarnya. Nyanyian Arya Sari dia bertajuk Tetap di Hati. Okey, Haji Ili lah ya. Okey, pasal juga jenis biasanya ingin World Cup masa entem je selalu bersengkang mat lah. Jadi masa je mungkin biar ni mungkin zaman remaja lah, zaman nyam ke. Hunan dah cakap agak sukar sebab bekerja lah ya. Betul je, buat dia bekerja je memang faham lah. Memang agak sukar. Lagi-lagi perlawanan je melibatkan perlawanan pada waktu-waktu 3-4-5 pagi lah ya. Okey, seterusnya rakan hi ada maksudnya Cik Tina ya, menerusi TikTok Live Asia FM. Dia biar Be Hot Smile dan lagu je nyanyian Airi Malam Perpisahan katanya. Okey, masih nak ganggu darah ketika nak nak dekat segmen asyiknya lagu hi. Terus saya Asia FM, Moi Nung Moi.

Ya, Chef FM, Moi Numoi, 12.48 minit kudiji ketika nuknen lah ya. Malok, terima kasih rakan-rakan pendengar Syihik. Dia masih setia ketika nuknen. Okey, relok pun semakin nyon, semakin mampiri juga untuk hiok lalu sekejap gah dialek semai. Tapi sebelum je, nar lagu permintaan dah akan sempat ditunaikan ya. Ya, ajih rakan hi ada jugombak lah ya. Okey, semua nanak lagu nyanyi sendiri, dia bertajuk Oh Aleh. Menerusi kiriman WhatsApp lah ya. Dobi pasal juga. Ila malak dobi pasal menerusi kiriman ada. Terima kasih DJ. Berhati-hati balik nanti. Baik, sama-sama juga Lee Walik. Ju Gombak lah ya. Dan seterusnya, hai DJ, selamat tengah hari. Selamat tengah hari Borku DJ juga. Syah, Ju Syah, Ju Kampung Pus Iskandar Berpahang. Kisman anak lagu dia binyanyikan ya kumpulan L2L ataupun Damak lah ya. Dia bertajuk Sayang Selamanya. Boleh sajalah ya. Rakan Hi Anik Shah katanya daripada Kampung Pus Iskandar Berpahang, dia akan kudara lah pastinya ketika duduk dekat segmen asyiknya lagu Hi. Okay, Hi Syafam, Moi Numoi.

0: terus bersama kami Asyik FM. Moi no moi. Moi no moi dari kami.
1: Ya, Syed FM, Moi Numoi. 1.11 minit ku digis ketika ni. Dan jenis teaser sahaja je lah ya. Pastinya ketika ni masih lagi berteman dengan Wiki ke udara untuk segmen Asyiknya Lagu Hit lah ya. Okay, dan apa seperti biasa, permintaan lagu menerusi TikTok Live Asyik FM ataupun WhatsApp Asyik FM 013-3151-600. Okay, boleh letak muh lagu serta imu artis jugalah ya. Type dengan betul supaya senang untuk engkek kat sistem simpanan adalah. Okey, walaupun hanya permintaan lagu ju artis mahir saja, special istimewa get pada hari Minggu ada. Okey, malam tamu dengan masa akan membacakan permintaan ju rakan-rakan hi menerusi WhatsApp pun mong. Garis awak akan tunaikan permintaan ki. Malam rakan hi debiap ju post Iskandar Berpahang, Ria ya, Ria ki hak cerengaikan lagu nyanyian ju Puyang Band, Koi Pening ia tajuk ni. Mungkin tertipu lah ya, rasanya bukan Puyang Band tapi ESB. Okey, baik Ria, lagu ejak akan diputarkan dan seterusnya menerusi TikTok Live juga. Malam debiap rakan hi ada Eva katanya ju Tanjung Spat lah ya, kisah anak lagu ju nyanyian Wapolo B, dia bertajuk Dia. Okey, baiklah ya, lagu ejak akan diputarkan dan seterusnya pastinya rakan hi ada Cik Siti ya menerusi TikTok Live Asyik FM, kisah anak lagu Junyanyan Mazuan ada bertajuk Fantasi Cinta Dakan Kudara lah. Okey, relaupun terus saya Asyik FM, Moi Numoi.

Akhirnya nanti saudara saudari member telah saya mengumpulkan 4 lagu daripada Mr. Jam untuk menuduh dan mengakhiri lagu-lagu Pai daripada Mr. Jam untuk segmen Gerandung-Gerandung minggu itu. Dan seterusnya, 6 lagu terakhir yang akan diperkenalkan untuk segmen kali itu adalah daripada Syahari daripada kumpulan Selindung Jingga. Dan akan berduet dengan ni lagi penyanyi Pai iaitu Sarah Dania. Dan lagu permulaan sama-sama saya mengumpulkan lagu Aku Sendiri Tanpamu dan seterusnya bersama dengan Sarah Dania dengan lagunya Terpisah Dua Kita Akhirnya. Okey, dengan berakhirnya lagu daripada Syahari, Selindung Jingga dan juga Sarah Dania doh, maka berakhirlah sejak segmen Gerandung-Gerandung untuk minggu doh. Jadi telah semua 6 kebaik lagu daripada Mr. Jam dan juga Syahari, Selindung Jingga bersama dengan Sarah Dania. Jadi terima kasih banyak nombor di atas kesedihan dan kelapangan masa bersama ye untuk segmen Gerandung-Gerandung kali dah. Ye bagi pihak penerbit rancangan Saudara Hardy Zakaria Kasih mengucapkan ribuan terima kasih untuk Jack Rambo kerana sudi bersama dalam segmen Gerandung-Gerandung minggu itu. Ya, selamat mengundurkan diri. Semoga akan berjumpa lagi minggu dadah di Jakarta. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye. Gerandung-Gerandung.

Dengarlah Asyik FM, lain daripada yang lain. Moi Numoi. Seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Tekuk Macang dari Kepung Petah menyeruk masyarakat orang Hulu kekalkan khazanah kita. Teruskan mendengar Asyik FM. Moi no moi.
1: Ya, Chef M, Muinu Moi, 2.36 minit idui ketika nuknen lagi. Walaupun terima kasih, ada pastinya kata saya menggerandung-gerandung anek, pastinya DJ Ami lah ya, telah pun diperloi untuk segmen berkenaan. Walaupun

0: Bin Bahai.
1: Bahai.
2: Ke kampung lah.
0: Kampung Som.
2: Kampung Som ya. Hmm. Jadi semak ke kampung Som lah. Oh. Mau jenok antara
0: ni. Antara jenok mau mau ke Bayun. Anu, ruai diterus ruai gamok.

0: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Saya Ki daripada Tunas Pai.
2: Ya, hati ni.
3: Gua pulang Tunas Pai nak pedas.
4: Ibu, ibu Tunas Pai. Meme.
5: Terus dengar. Moi Lumoi Asyik FM.
6: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP3.

0: Mana?
1: Eh, di mana ya?
2: Kau nak tahu?
1: Kita di mana?
2: Di Asyik FM.
3: Selamat mendengar.
4: Ya, Asyik FM, Moin Umar, 3.20 minit idui ketika nunun. Masih lagi berteman dengan Wiki ke udara untuk segmen ketika ada. Pastinya hari Minggu lah ya, seperti biasa kita akan kembali normal semula sebab pada minggu ada silang budaya ataupun suara 34 pasalnya entahlah. Jadi seperti biasa Maihi Asyik bersiaran dan pastinya ketika dunia sehinggalah jam 4 idu cohoi. Jadi untuk rakan-rakan Hi akan yang panik antara gah-gah semasa sambil-sambil juga kalau mungkin di kalangan engki among perkongsian ke benda-benda menarik ke ucapan kek sendiri jugalah ya. Boleh talian kek ngeng menerusi talian WhatsApp Asyik FM di nombor 0133151600. Mungkin habis kongsi kek punya aktiviti, acara, program. Maklumlah yang cengang igah nek ketika dunan semakin rancak lah ya. Ya ajih malak lah ya. Mong acara sukan Tok Sira Eng, dia pastinya Debi Uya Jakua juga untuk peringkat negeri Selangor dan negeri-negeri kilik pun mong juga terlibat. Mong negeri Perak, negeri kilik-kilik pun pastinya tak terkecuali lah. Okay, jadi semoga dipermudahkan urusan kek. Selamat ui segala persiapan, latihan dan sebagainya. Pastikan semangat sukan ke Hi kena kekalkan lah ya. Agak pula ya, terlebih semangat pun kadang-kadang je terlalu teruja ya, sampai berkelahi, sampai timbul bergaduh dan sebagainya. Kalau boleh elakkan lah ya. Paling penting semangat kesukanan je kena Hi perneng lah. Okay, kalau Hi neng juga antara gagas masa demi pasal nerayak 554 mambik peringat keluarga dia terjejas akibat bencana ribut berpis dia berlaku Mabercam Ipoh Perak Canuk lah ya. Pada 19 Julai, Mambik Adai telah menerima bantuan wang ehsan berjumlah RM1 juta. Ui, pada hari Adai Raya, ya. Okay, secara ringkas juga, Hipani, debiap, wang bantuan nerayak RM1,800 bagi setiap peringat in debi perloi yang Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT Engkorming, kata anak majlis pada hari Adai lah. Okay, debiap juga, malok, ya. Ribut adai dia menyebabkan ia lebih 500 kediaman maklimat kawasan perumahan dia rosak teras manik lebat serta pinoi dia kuatlah hampir narjam berlaku. Okey, dia pasti harapkan ini juga lah ya, bantuan adai sebegat lah ya, membantu untuk rakan-rakan mangsa Hi terkesan je perhanyokkan naik punya bebanan kata si Noi lah. Okey, kalau Hi nenggah kilat pula ada berlaku matumpat lah ya. Cubaan untuk bijar ya, melarikan diri ke kawasan Semak Rukati Serak ya, gagal. Telah Nik Kral bertahan telah mengambil polis menyerbu sebuah pondok maladang getah ladang cebur ya, Kampung Bendang Krian Tumpat Kelantan dia dijadikan lokasi memproses teu ketum, air ketum katanya ya. Serbuan menerusi optaring wawasan Kelantan pada jam 7.30 minit imengon in DBO ya cawangan risik Batalion 9 Pasukan Gerakan AM PJA Kuala Terengganu Ru Bantuan Bahagia Siasatan Jenayah Narkotik Daerah Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kelantan lah ya. DBO juga ya pihak ada DBO pihak berkuasa ya malok bertindak pihak berkuasa bertindak atas maklumat dan pasukan serbuan menjalankan pemerhatian sebelum berkesan memberi keral ya. Beberapa lelaki berada mah sekitar sebuah pondok kata kawasan Selai Cebur berkenaan lah. Aji ceritanya lah ya. Kalau kita pandai lebih lanjut, kita boleh neng terus gah ada lebih terperinci, lebih rayak lagi menerusi portal rasmi https://berita.rtm.gov.my. Dia pastinya rayak lah ya antara gah-gah sahih lah. Okay. Okey, dalam terus saya anak lagu Jukati Dalik Semelai, Mawar Bekau Men, Ji Rakwen Ye. Terus saya Syafam, Moi, Nong Moi.

0: Saya itu, kalau bahasa Melayu ni saya, bahasa Batak, yek. Kalau saya nak makan tu, saya yamci. Yek, yamci dan yamci. Yamci tu saya berjalan.
1: Kalau selamat pagi?
0: Selamat naluk.
1: Kalau tengah hari?
0: Selamat tengah hari tu selamat bengkit. Selamat selamat malam tu hangip.
1: Kalau awak?
0: Awak tu moh. Asyik.
2: En Wakris daripada The Woman of Orang Asli Tapah ngajak semua mai untuk cerngailah Asyik FM, mai numai.

0: Johor 95.6 Asyik FM.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
2: Ibrah, Temia di Asyik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar at Kenember. InsyaAllah nyop bersama Ye Ustaz Wan Mas Indra Entang Kelot Tazkirah Asyik FM Isdoh. InsyaAllah sama-sama ekiok tajuk yang mek Islam yang selama doh eho. Sebenarnya sebagai seorang Islam ek doh kena ekok berat nal perkara yang boleh membimbing supaya nesgos ek doh walaupun ek doh seorang temel boleh menjadi lebih mek sama gede gek gop yang anggel en luar deh. Nal perkara yang emok bincang nak tek berkaitan dengan perkara-perkara yang ek kena ek percaya bil ek doh emok Islam naiwel perkara yang ek doh kena etel bil emok Islam. Nal perkara nak sebenarnya sangat berkaitan tok nak daduk jeruk pun perkara yang ek kena ek percaya bil emok Islam doh sebenarnya mok nak terkandung entang keluar anak doh rukun iman lah mok enam hik pun. Yang pertama ek percaya ma Allah. Yang kenar ek percaya ma malaikat. Yang kenik ek percaya ma kitab. Yang keempat ek percaya ma rasul. Yang kelima ek percaya ma hari kiamat, is kiamat. Dan yang last yang akhir ek percaya mat laes yang berlaku atas ek doh semua enung Allah. Percaya qada dan

0: kadar. Bil e percaya mano enam perkara nanti boleh e bukti mata el e doh. Oh, itu yang e kena e tel. Mo lima he. Benda nak terkandung tentang keluar anak dua rukun Islam. Yang pertama e bil e teti bil e percaya mak Allah te hat Islam ialah kena le syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ha, jadi la Islam. Yang kenal bila haji syahadah te, bila percaya mak Allah te, kena lah belajar ataupun etel semayang. Ha, kena belajar soi Islam doh. Jab isna ne isna kena semayang yang ri fardu nak lima waktu he. Ha, jadi bila sebut bab semayang doh agak tu lah. Mak seorang ni bila tak semayang kan dosa. Sebenarnya hoi tak berdosa kalau ti pai belajar ataupun hoi belajar tapi kacit ataupun tok mok seorang yang tenglek. Ha, jadi tidak masalah. Yang kena yang kena ETL ialah bil namo gecek Ramadan belajar ataupun ETL tahir. Ha, tahir nek ca neng ong dan perkara-perkara yang boleh tan hoi puasa enak ate start nong mat isna hembul sampai la mat isna naklek mate. Ha, bila namo je waktu maghrib boleh lecak. Dan yang seterusnya kalau kecil Ramadan gadih mengeluarkan zakat, bayar zakat nak. Kalau macam tentang negeri Perak nak RM7, tempat-tempat moy mungkin RM6, anak-anak nak kira atas ketua keluarga. Dan last sekali ialah duit haji bagi cok yang mampu. Sama-sama lah berfikir unaklah media Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjatim

Berhati Simon lagu No Boy Suara Jaffa On. Lagu ditajuk Penasaran. Penasaran. Mana-mana yang kena untuk Leng Aikdu. Jadi terus layanan SFM dan juga terus bersama dengan kan yang keluar ruang radio SFM. Ilut saja nyum nyehoi enot saja. Yang nyum nyogel mungkin yang tempat kerja ataupun Andy kat sedang berehat cuti-cuti sambil bersama dengan keluarga ataupun lelit sajalah yang nyum nyuhui berborak santai yang keluar di TLL kejap-kejap di mungkin sedang ngeronak sayur abdik sedang bertukang sedang memisir rumput jadilah yang nyum nyuhui sebenarnya apabila cuti kau peluang untuk TL aktiviti-aktiviti Andy kalau sebelum tu time-time kerja mungkin jadi TL-TL bagaimana Anggur nak kerja tempat kerja kerja-kerja kiki yang perlu nyom-nyom apabila mau cuti jadi engkau peluang untuk tell aktiviti-aktiviti

loy. Mabuk seraloy malo awe. Hai ye jali seniroy, dengarlah Asik FM lain daripada yang lain. Sengmonglah Asik FM, moin nong moin.

Cerita Satu Malam nombor suara acar sementara hati menunai kena buat enclose sewan asyik berpihoi untuk leng artih. Terus layan SFM kita jauh pukul 6.58 minit leng art dan channel kongsi gab berkaitan banjir Melaka bilangan mangsa yang target 6 pusat terenjuk sementara berkurangan setakat 4 leng art. Jumlah mangsa banjir negeri kena mencatat ke Natau 907 sewa nombor 292 keluarga retiti Anggegel N6 Pusat Terenjuk Sementara PPS N3 Daerah setakat jam 4 dengan katian atau selimi 55 senoi dan 5.7% berbanding 962 senoi dan 307 keluarga setakat 12 SIS tetang dorong faktor cuaca berbun sempat semakin damit sitar ong hoinahari dan lokasi terjejas. Pengarah Angkatan Pertahanan Awal BPM Melaka Lieutenant Colonel LPE Kemurulisah Muslim nanti itu Alur Gajah hanya naik kebu PPS iaitu Balai Raya Kampung Seri Jeram letih beroperasi semalam terhadap 5 mangsa naik kebu keluarga naik tu PPS dan perkim Masjid Tanah dari 4 jam leng A ke Isatop belum tutup jam 3 leng A katik. Jadi guna adalah gah yang dapat kongsikan semoga banjir kembali hari dan juga mangsa-mangsa banjir boleh maklumatik untuk nak meneruskan kerja-kerja yang perlu nak teruskan dan juga gano seperti sedia kala untuk nak meyap adik dan juga helik-helik sahajalah persiapan yang boleh nak angkel. Jadi semoga dipermudahkan segala urusan untuk mangsa-mangsa banjir yang tergel and marah PPS yang haji umpoh. Jadi semoga hasil lepas tu banjir ataupun nak boleh nak hari dengan gej akibat daripada cuaca yang mula meja cuaca yang hoituk teh-teh. Jadi terus layan SFM guna bersuara airi lagu tajuk sia-sia aku bertahan SFM moi-moi.

0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: I should get from one to more.

0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Asyik FM.

0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Moi, Ashika Fair.

Penutupan semula Selat Hormuz, Malaysia pastikan bekalan tenaga kekal terjamin. Menteri Besar Johor dilantik angkat sumpah penggal kedua. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Bekalan bahan api bagi sektor tenaga negara kekal terjamin dan kerajaan akan terus memantau perkembangan terkini di Selat Hormuz. Demikian menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Keadaan itu disokong langkah proaktif Petronas serta rundingan di pelbagai peringkat bagi memastikan keselamatan bekalan. Bagaimanapun, ketidaktentuan harga minyak dan gas di pasaran dunia susulan perkembangan geopolitik dijangka terus memberi cabaran kepada ekonomi negara. Sementara itu, tentera Laut Pengawal Revolusi Iran kembali menutup laluan di Selat Hormuz. Menurut pasukan itu, beberapa kapal cuba menggunakan laluan yang tidak dibenarkan dan telah diberi amaran agar menukar ke laluan yang disahkan. Pihak berkuasa Tehran menegaskan laluan air strategik itu akan kekal ditutup sehingga diberitahu kelak dan sehingga campur tangan Amerika Syarikat di rantau itu berakhir. Iran dalam pada itu bersetuju dengan Oman untuk meneruskan rundingan berhubung situasi di Selat Hormuz. Kementerian Luar Iran memaklumkan kedua-dua negara telah bersetuju untuk dialog di peringkat politik, perundangan dan teknikal bagi mencapai persefahaman bersama tentang memastikan keselamatan pelayaran di selat tersebut. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi telah ke Oman untuk berbincang lanjut mengenainya. Ikuti perkembangan selanjutnya di segmen Luar Negara. Beralih ke perkembangan politik Johor, Ahli Dewan Undangan Negeri Macap Dato' An Hafiz Ghazi dilantik semula sebagai Menteri Besar Johor selepas istiadat penyerahan surat tauliah dan pengisytiharan pelantikan Menteri Besar Johor di Istana Bukit Serin, Johor Bahru hari ini. Beliau mengangkat sumpah jawatan di hadapan Pemangku Sultan Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Pelantikan penggal kedua berturut-turut itu dibuat susulan kejayaan Barisan Nasional BN membentuk kerajaan negeri dalam pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Sementara itu, esok diisytiharkan sebagai hari cuti peristiwa bagi seluruh negeri Johor. Dato' An Hafiz berkata, pengisytiharan itu sebagai tanda penghargaan kepada rakyat Johor yang telah menunaikan tanggungjawab. Terdahulu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menerima menghadap pengurusi BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi di Istana Pasir Pelangi, Johor Bahru. Pertemuan yang berlangsung hampir sejam itu turut dihadiri pengurusi BN Johor, Datuk An Hafiz Ghazi. Sesi menghadap itu diadakan sehari selepas BN mengekalkan mandat mentadbir Johor apabila memenangi 48 daripada 56 kerusi DUN dalam PRN Johor. Dalam perkembangan berkaitan, pensyarah kanan komunikasi liberal Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media Universiti Teknologi MARA UITM, Dr. Abdul Aziz Azizam berkata, kestabilan pentadbiran dan keyakinan terhadap kepimpinan dikenal pasti antara faktor utama yang mempengaruhi corak pengundian pada PRN Johor. Keputusan itu mencerminkan kecenderungan pengundi membuat pertimbangan mengundi.
1: Rakyat telah membuat pilihan yang baik untuk kepada mereka sendiri kerana mereka membuat pilihan di atas penyelaan kos, benefit dan juga kelebihan daripada segi kestabilan yang mereka akan dapat. Mereka tidak membuat sesuatu pemilihan berdasarkan parti semata-mata, tetapi mereka memilih untuk ditadbir dengan stabil dan juga mempunyai keyakinan kepada pemimpin-pemimpin yang mereka pilih.
0: Dr. Abdul Aziz Azizam. Dalam hal itu, rakyat berharap mandat yang diberikan kepada pemimpin BN diterjemah menerusi pentadbiran yang berkesan, melaksanakan manifesto serta pembangunan yang memberi manfaat kepada semua lapisan masyarakat. Ikuti reaksi Rozi Abdul Ghani, Ashraf Zaiham, Nur Syazwani Paiman dan Muhammad Faiz Zakaria.
2: Sebagai pengundi, saya mengharapkan agar kerajaan yang telah diberi mandat ini dapat menjalankan tanggungjawab yang terbaiklah untuk rakyat tanpa mengira kaum, tanpa mengira keturunan dan politiklah. Dan sebagai rakyat negeri Johor, saya sentiasalah menyokong dasar-dasar yang dibuat oleh kerajaan untuk membantu memajukan negeri Johor.
3: Harapan saya ialah mereka bijak dalam terus membuat keputusan di masa akan datang. Dan
4: saya sebagai pengundi mengharapkan kerajaan yang telah diberi mandat ini dapat melaksanakan manifesto-manifesto yang dijanjikan demi kepentingan rakyat. rakyat.
5: Kepada yang menang, kita harap mereka dapat menjalani tanggungjawab mereka. Jika sebelum ni kita ada permusuhan antara berbagai parti, insyaAllah selepas ini kita harap kita dapat bergerak secara bersama, memajukan Johor ni bersama.
0: Perkembangan banjir di Melaka. Jumlah penduduk terjejas banjir pada petang tadi berkurangan. Setakat 5 petang, seramai 800 penduduk daripada 266 keluarga masih berlindung di 6 pusat pemindahan sementara PPS. Menurut portal info bencana JKM, 4 PPS beroperasi di Melaka Tengah, manakala masing-masing satu di Alor Gajah dan Jasin. PPS Sekolah Kebangsaan Tihil di Jasin dibuka hari ini, manakala PPS Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Masjid Tanah di Alor Gajah ditutup petang tadi selepas semua mangsa dibenarkan pulang. Sementara itu, Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, masalah banjir yang berlarutan lebih 30 tahun di Tanjung Minyak akan diberi perhatian menerusi penyelesaian jangka panjang. Syur dan cadangan agensi berkaitan akan diteliti bagi mengenal pasti kaedah terbaik mengurangkan kejadian banjir yang kerap melanda kawasan itu. Beliau turut memberi jaminan kebajikan mangsa banjir di pusat pemindahan sementara terus dipantau selain memastikan bantuan dapat disalurkan dengan segera.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, jurulatih Senegal, Pap Thiaw, dipecat susulan kegagalan pasukannya melepasi pusingan 32 terbaik Piala Dunia. Perkara itu diumum Persekutuan Bola Sepak Senegal, FSF. Dalam satu kenyataan, FSF memaklumkan jawatan kuasa eksekutifnya telah memutuskan untuk memulakan proses menamatkan khidmat Thiaw serta keseluruhan barisan kejurulatihan skuad kebangsaan. Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni dalam pada itu menegaskan aksi separuh akhir menentang England hanyalah satu perlawanan bola sepak meskipun kedua-dua negara mempunyai sejarah persaingan yang penuh emosi. Argentina marah ke separuh akhir selepas menewaskan Switzerland 3-1 menerusi masa tambahan dalam aksi suku akhir di Kansas City. Julian Alvarez muncul wira Argentina apabila menjaringkan gol pada minit ke-112 sebelum pemain gantian Lautaro Martinez melengkapkan kemenangan 3-1 menerusi jaringan pada penghujung permainan. Argentina kini bakal berdepan England di Atlanta dalam perlawanan separuh akhir yang dijangka berlangsung sengit. Beralih ke Grand Prix Jerman, pelumba Moto3 negara Hakim Danish Ramli menambah 4 mata berharga dalam pemburuan kejuaraan dunia apabila berjaya menamatkan di kedudukan ke-12 dalam perlumbaan di Lita Sajring hari ini. Semalam, Hakim Danish mencuri perhatian apabila mencatat masa terpantas 1 minit 24.909 saat dalam sesi kelayakan 2 Q2 sekaligus melayakkan diri memulakan perlumbaan dari petak ketiga. Keputusan itu menyaksikan Hakim Danish kini mengumpul 86 mata untuk kekal di tangga ke-7 keseluruhan selepas 11 pusingan musim ini. Saingan Moto3 akan bersambung di Grand Prix Great Britain di Lita Silverstone dari 7 hingga 9 Ogos ini.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, perkembangan luar negara, rakyat Malaysia yang berada di Qatar dinasihatkan sentiasa mematuhi arahan keselamatan yang dikeluarkan pihak berkuasa susulan ketegangan baru Amerika Syarikat Iran. Kedutaan Besar Malaysia di Doha menasihatkan rakyat Malaysia terus peka terhadap perkembangan sekeliling. Pihak kedutaan juga menasihatkan mereka yang akan melakukan perjalanan dari atau melalui Qatar menyemak semula jadual penerbangan terkini bagi mengelakkan sebarang kesulitan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, penutupan semula Selat Hormuz, Malaysia pastikan bekalan tenaga kekal terjamin. Menteri Besar Johor dilantik angkat sumpah penggal kedua. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Asyik FM.

0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Moy Numoy Asik FM.

13 Julai 2006, Majlis Perasmian Kampus Uni KL MSI. Pada hari ini dalam tahun 2006, Majlis Perasmian Kampus Universiti Kuala Lumpur Malayan Spanish Institute, Uni KL MSI disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Mohamed Khalid bin Nordin, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi di Kulim, Kedah. Kampus ini dibina di atas tapak seluas 39.27 hektar. Ia dilengkapi dengan peralatan canggih dan moden termasuk 5 bengkel yang menempatkan 100 mesin kerja dan 14 makmal komputer. Kampus ini mampu menampung seramai 1,000 orang pelajar setiap tahun menerusi 2 sesi kemasukan. Sebanyak 5 program pengajian diploma dalam bidang teknologi kejuruteraan pembuatan automotif ditawarkan di kampus ini.

0: terbaik.
1: Salam FM, salam untuk semua. 1-2 minit pagi masih lagi bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Baru saja anda dengarkan rancangan EJAS, boleh saja anda dengarkan siaran ulangannya pada jam 4.15 minit pagi sebentar sahaja lagi. Dan kita nak teruskan hiburan kita pada pagi ini dengan lagu-lagu yang terbaik. Kita dengarkan lagu daripada Hafiz Hamidun, Cinta Rasul. Salam FM.

0: Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami takut bahawa ia akan segera menyeksa kami atau ia akan melampau batas.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Kak Bedah kaki ke...
3: Jangan lupa dengarkan celoteh Kak Bedah setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Bedah.

0: Lestari Islam.
1: Hukum taklifi. Hukum taklifi ialah hukum syarak yang mengandungi perintah yang wajib dikerjakan, seperti mengerjakan solat, zakat dan melaksanakan ibadah haji, atau hukum syarak yang mengandungi larangan yang haram dikerjakan, seperti makan harta anak yatim, atau hukum syarak yang memberi kebebasan memilih antara melakukan atau tidak melakukan.
0: #punya

0: 13 Julai 2006, Majlis Perasmian Kampus Uni KL MSI. Pada hari ini dalam tahun 2006, Majlis Perasmian Kampus Universiti Kuala Lumpur Malayan Spanish Institute, Uni KL MSI disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Mohamed Khalid bin Nordin, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi di Kulim, Kedah. Kampus ini dibina di atas tapak seluas 39.27 hektar. Ia dilengkapi dengan peralatan canggih dan moden termasuk 5 bengkel yang menempatkan 100 mesin kerja dan 14 makmal komputer. Kampus ini mampu menampung seramai 1,000 orang pelajar setiap tahun menerusi 2 sesi kemasukan. Sebanyak 5 program pengajian diploma dalam bidang teknologi kejuruteraan pembuatan automotif ditawarkan di kampus ini.
1: Baik, sebentar lagi juga kita akan bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan ulangan Entah Jawab Ana Soal. Tajuk yang dibawakan, Hati Perlu Mencari Tuhan. Kita akan dengarkan selepas lagu ini dari Marjan Insan Utama. Salam FM, salam untuk semua.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengan

Ketegangan Selat Hormuz tidak jejas bekalan tenaga negara. Kestabilan pentadbiran pengaruhi corak pengundian PRN Johor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.